ɛna sikanti wore mmɔ mpayɛ wura fiw ho ɛyi na wonkɔ ɔba wura fi sikanti wɔdwene firi wiase amfiri nyame ho sikanti wɔdwene kɔ wiase medea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sɔreɛ mekasɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som nyankopɔn yibiru sa wo sɛ duru kwaseɛ na hena wofa na dɛm nyina ala no duru mmra bi a hena wokɔ na wone wabrabɔ nyina ma wiase yibirɛ me kamfo yesu ma wo sɛ ma mene wo mmiɛ no mfa koma ne wie no nka mmom yɛfa ma yesu